0: Forum sur l'actualité, Radio Sénégal International, allô?
1: Salam alaikum, Aliou.
0: Ablaye.
1: Diow Baye, nen def?
0: Nagam way.
1: Sante Yalla bax, ma ngi ni bu wax di la ziar.
0: Jaaju Ablaye.
1: Di ni Cheikh Fall mom ak Alhaji Mbaye mom genn legui. Ak mbollem ñi ñu jofa deglu.
0: Waaw.
1: Ana rek ni ko waxe nonu la. Premier ministre ñu koy xaar. Diko dalal jam di ñaan Yalla rek discours suba bi Yalla def ci ndox mu sedd ta mu xamni sénégalais yi sénégalais yi ñu koy xaar teet mu xamni mu baye xelit ni rew mi metti na rew mi metti na lool ma ngi ni sa sunu xulowale bobu genn legi Abdoulaye kon mu ma dik di ma sanni xel
0: Ablaye, lan la wax ci suba amna lu mu wax de amna lu mu xam amna lu mu la amna lu mu wax de tay ci suba xam ban bes neena ko Ablaye Diop neena man ak Ablaye Diop neena ñu tegg la ci wet gi rek yow bayil la ci wet gi rek
1: nañ ko tegg ci wet gi rek bañ ko wax sama comme nañ ko tegg ci wet parce que mom bindu comprendre nako yo la nako jappelé wa bindu comprendre nako bindu neena ma Ablaye xamna ko de
0: neena
1: nañ ko tegg non rek
0: neena légui daf ma ragalé xel quoi
1: wa
0: la la la la la la la la
1: la la la la
0: la la la la
1: la
0: la la la la la
1: la
0: la la la la la
1: la la la
0: la la la la la la la la la la
1: la
0: la
1: la la la la la la la la la la la diko mu ñew mu dal ak diko ñaan mu dal ak jam
0: wa amin
1: da xol ci askan bi waaw li nga xani ci yalla dogal nañu ni yonne nañ ko ci rew mi lepp luñ ci mëna def pour que dund bi wañiko
0: ñu
1: toll fi may wax ak yow ni legi ma ngi jaar ni legi ci ñi wax mbacc ci la jënde jeeb ak dawli legi ni waaw legi ma ngi ni wacce gumako
0: cheikh dund bi cheikh
1: waaw kon pour que dal nako na ci wax wax ci fañ mi wax ci njang mi ndax ci tol ni alune dama yalla bal febar cipp ku ko def boy ru xaliss
0: waaw
1: mom doyna war
0: waaw
1: kon na ci wax ta wañi dund bi fexé wañi transport bi fexé gasoil bi wacc
0: waaw
1: ñu koy xé ñu dal fofu lañ koy xaar
0: waaw bien sûr
1: ndax digënté bi mu toggé ak bi gasoil yo ko dal soréwul
0: waaw soréwul deug la
1: kon ñu lay nuyu bu baax diko ñaanal yalla diko dalal jam
0: merci Ablaye amin
1: waaw jërëjëf
0: amin merci Ablaye Diop Louga lañ wowe ñu xaar tuti jël keneen ku bëgg intervenir Forum sur l'actualité.

0: mën naa nekk itam ku dul politicien, mën naa nekk taalube, mën naa nekk ku dul taalube, waaye daal kooku yonent bi musulu na ci moom daal. Mooy kan in ra'a xayran satarahu, koo xamante ne dangaa nekk ak moom su gisee lu baax nebbu ko, du ko wax, du ko naw. Wa in ra'a sharran aza'ahu, saa yu gisee nag benn bis doomu aadama def bakkaar mu di ko siiwal, kooku la yonent bi muslu comme ni mu musloo ci seytaane. Kon nan lañu war a def? Soo gisee sa mbokk def jul, sa mbokk julit def lu baax, siiwal ko, nga tàggu ko, nga gërëm ko, nga bañ koo xeeb. La taxqiranna min almaarufi shay'an, yonent bi ne xeeb doomu aadama waru koo def ci njekk. Njekk lu mu tuuti tuuti bul ko xeeb. Loolu mooy li am. Ba tax na noonu daal mooy mbir mi. Kon mu ngi noonu. Kon itam soo gisee chef de quartier bi def lu baax bul ko suul. Soo di gisee chef de quartier bi def loo xamante ne jaaduwul, sutural ko, ngir yàlla sutural la. Soo gisee itam ki nekk ci ki yàlla jox nguur def lu baax, weeje ko, wax ko fu ne. Soo gisee mu def loo xamante ne baaxul, sutural ko, ngir yàlla sutural la. Lii mooy man kasafa, lii mooy man satara, ku sutural na awrata muslimin, awrab julit yàlla sutural awraam yowmal qiyaamati ba dugal ko aljanna. Waaye nga gis ci sa mbokk lu bon, nga dem di ko tas, di ko tasaare, di ko wax ci ay rajo, di ko bind ci internet, doy na waar jikko la bu bari na de, waaye ñu bari war nañ koo ba ndax jagut. Wasaayaa yi dal kéemaan la. Cheikh Ahmadul Bekaay ne man sàlla sayfal bari xutila bihi, képp kuy bocci jaasi mbew, jaasi bew ak jaasi mën a tooñ dañ ko ciy rey rek. Kon bul def loolu, kon bul rey sa bopp, bul beewu, bul yëkkati jaasi mbew. Waaye nag man xaqara li axihi, man xafara li axihi biiran waqa'a fihi, képp koo xamante ne gasal na sa mbokkum julit kàmb, yow yaa cay daanu, olof it léeb na ko ne yéene néeg la borom a cay fanaan. Ndeysaan noonu la. Dang koy jàng ci taarix, borom daara ji daan ko wax. Benn borom xam-xam moo gisoon benn borom xam-xam iñaane ko daal, ndax ni mu bari xam-xam boole ko atam yu ndaw, mu daal di ñëw ci buur bi ne ko man daal gis naa loo xamante ne su ma la ko bindalee sa nguur gi dootul deñ, day sax te dootoo folleku. Ah, mu ne kon de dañ koy def. Mu ne ko ah, nuñ koy defee? Mu ne ko xanaa li ma koy binde mooy yuur borom xam-xam bu ndaw, koo xamante ne atam daal tolluwul nangam ak nangam. Su ma amee yuur bi ma defal la ci gàllaaj. Alaa kulli xaal dootul deñ. Waa ji buur bi nekk kon ana borom xam-xam bu ndaw bi fi nekk, ñu ne ah diw la, diwlé é ñu daldi dem né so démé é na nga jox diw omb bi té diw bobu nak moy danika mo yoré chef de temps ma sor bi def ko né bu diw ñëwé rek bul ko bayyi mu ñibbi ray ko waye bi nga xamantene gis na ko mu yoré omb omb ba dal la ca nek yem ko foré bu mag bi nga xamantene mo gassal bu ndaw bi ben kamba ne ko fo jëm mu ne ko a bur bi kat moma yoni ne na yobul diw li mu jox ma nangam ak nangam ak nangam mu ne ko a shit ci xalé bi de mu ngi am sens xana do ñew nga jox ma yobal bi ma yobul ko ko mu ne ko a kañ mu daldi jël ombu bako bour ba joxone daldi dem ci chef de masseur bi chef de masseur bi mu jëlé ombu bi rek ndeké lettre ca nek né bu ñëwé ray ko bu ñëwé rek déko ray ndeké mom mo bëggon mbokam ñu ray ko té mom lañu ray gis nga ko fi mu mujjé ci gattal lolu dafa bëggona ray borom xam xam bu ndaw bi farna mom modé ndox fukkale da doon yaakar ne plan bobu nga xamantene mom la bour bi def bo jëwé joxal diw nangam mu dina jox nangam ak nangam mu ne jox mama yobbu mu yobbu rek ñu ray ko ci la arab wax ni ci mana bobu man hafara ku gab man hafara ku gas li akhi ñel mbop len mbokam diran kamb wa joju ko gason waqa fihi mom rek ka cey tabbi lolu moy li am kon nañu gor golu nañu selal suñu diine muy wax ni man khalata al fuqaha man khalata sufaha utqira nit ki da ngay and ak kulay yok mi and ak ku xamul dara wala lamuy wax xamu ca dara comme niko ibnu durayd comme niko dalia waxe jahil buy wax ak jahil ñepp di yemu boye ba nga xamene nga yemu ci sen ñak xam man khalata ku jaxasona ak sufaha ñi dese xel u tuqira xebef ko way nak wa man khalata ku jaxasona ak ulama u qira bari na ko gis tay ñu wekko du len lu moy limu don andak borom xam xam yi kon de len di andak borom xam xam yi su ko defé ñu wek len bu len andak jahil yi su ko defé ñu xeb len képp ko xamantene duguna ci bërepp bo xamantene waru fa duggu koku info ñu tuumal ko cheikh ahmadul bekaini man dakhalako duguna madakhil as-suq bërepp tuumay yu bondi utuhima kon lolou la de kon borom xam xam da ngay bayyi bërb yi nga xamene ku fa dem ñu tuumal la bul fa dem bo deme ñu tuumal la de ndax ya fa dem setal do dem ci jakka be ñu tuumal la do dem ci dara be ñu tuumal la way yenen bërb yi ku fa dem ñu tuumal la de kon na nga wottu yoyu le bërb kon ala kulli hal bu ken xeb ken amna koy xépté fekk mo la gën té waysul qarani day wax né xajbul mo ngour mag yow bala nga ma xamné ma la gën ma djéggisrat lolou la mag ñi doon def lu toll ni lañ am ci waxtu den sante len girem ci and bi ngeen and ak radio senegal di girem alamul islami ñep di girem wa ndiasan ñep di girem sidi sarmaké di girem cheikh abdourahman diop ca ndiasan di sante di girem bay sidi ak serigne cheikh kunta ak serigne mohammed kunta ñom ñep ñu ngi leen di sante leen gërem ci yaatu bi ak yaatal bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: bismillahir rahmanir rahim